0: اس عمل میں پیٹرولیم کے ذخائر اور رقیق قدرتی گیس نیز رقیق بنائی گئی پیٹرولیم گیس ایل پی جی کو ذخیرہ کرنے کی سہولتیں شامل ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس معاہدے سے بھارت کے اہم پیٹرولیم ذخائر میں یو اے ای کی شراکت داری میں اضافے سے 3 کروڑ بیرلز کا اضافہ ہوگا اور اس سے بھارت میں گیس کے اہم ذخائر قائم ہوں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی 5 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت کل دیر رات نیدرلینڈز پہنچ گئے ہیں۔ وہ اپنے دورے میں نیدرلینڈز کے وزیراعظم روب جیتن سے دو طرفہ بات چیت کریں گے اور اس ملک کے بادشاہ اور ملکہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم کے نیدرلینڈز کے دورے کی خبریں دینے والے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
1: یہ دورہ دو طرفہ تعلقات سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور امید ہے کہ حال ہی میں کیے گئے بھارت یورپ آزاد تجارتی معاہدے کے بعد بھارت یورپی یونین تعلقات وسیع تر ہو جائیں گے۔ ہفتے کے روز وزیراعظم مودی بھارتی برادری سے خطاب کریں گے اور نیدرلینڈز کی سرکردہ کمپنیوں کے سی او سے ملاقات کریں گے۔ امید ہے کہ خاص طور پر سیمی کنڈکٹرز، چپس اور اے آئی کے میدانوں میں بہت سے اہم معاہدے کیے جائیں گے۔ تجارت کے نقطہ نظر سے نیدرلینڈز بھارت کا ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ یہ بھارتی برآمدات اور بھارت میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا ملک ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑے پیمانے پر شراکت داری قائم ہے اور یہ دونوں ہی ملک پانی کے بندوبست، قابل تجدید توانائی، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن، معیشت، زرعی ٹیکنالوجیز اور صحت کے میدانوں میں بھی ایک دوسرے کو تعاون دیتے ہیں۔ نیدرلینڈز کے شہر ہیگ سے سشروت شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: نیدرلینڈز کے دورے کے بعد وزیراعظم مودی 5 ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں کل سویڈن کے شہر گوٹنبرگ جائیں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے عوام کے لیے کاروبار کو مزید آسان بنانے اور زندگی کو مزید آسان بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے بیرون ملک سفر پر محصول، ٹیکس یا سرچارج عائد کرنے کی میڈیا کی ایک خبر کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ پوری طرح جھوٹی ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بیرون ملک سفر پر اس طرح کی پابندی لاگو کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ بعد میں خبروں کی ان تنظیموں نے اس رپورٹ کو واپس لے لیا ہے اور سوشل میڈیا ہینڈل سے اس سے متعلق پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں خبروں کی ان سرکردہ تنظیموں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ رپورٹ غلط تھی اور انہوں نے اس غلطی پر معذرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم کی برآمد پر 3 روپے فی لیٹر کی خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی عائد کی ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے کل سرکاری گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل برآمدات پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی گئی ہے۔ اب یہ ڈیوٹی 23 روپے کے بجائے 16 روپے 50 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ ہوائی جہاز کے ایندھن اے ٹی ایف پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں بھی کمی کر کے اسے 33 روپے سے 16 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ تبدیل کی گئی یہ شرحیں اگلے 15 دن تک عائد رہیں گی۔ 15 دن کی یہ مدت آج سے شروع ہو رہی ہے۔ گھریلو کھپت کے لیے پیٹرولیم اور ڈیزل پر عائد ایکسائز ڈیوٹی کی موجودہ شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کو وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں 2047 تک منشیات سے پاک کرنے کا قومی مقصد طے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی حفاظتی ایجنسیوں نے منشیات کے منظم گروہوں کا خاتمہ کرنے کا ایک خاکہ تیار کیا ہے اور وہ اس مقصد کی جانب سرگرمی سے کام کر رہی ہے۔ کل نئی دلی میں آر این کاؤ یادگاری لیکچر دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ نشیلی اشیاء کی ناجائز تجارت محض نظم و ضبط کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے طویل مدتی اثرات سماج اور مستقبل کی نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں، جس کی روک تھام کے لیے جامع کارروائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نشیلے مادوں کے تئیں ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کا یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر ذکر کیا کہ ملک اس بات کو یقینی بنائے گا کہ محض ایک گرام نشیلا مادہ بھی اس کے علاقے کو گزرگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بھارت میں نہ تو داخل ہو اور نہ یہاں سے جائے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن عہدہ سنبھالنے کے بعد آج پہلی بار سکم کا دورہ کریں گے۔ دورے میں نائب صدر جمہوریہ سکم کی راجدھانی گینگٹوک میں ریاست کے یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ ان تقریبات میں شمال مشرقی خطے کی ترقی کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا کے ساتھ سکم کے گورنر اوم پرکاش ماتھر اور وزیر اعلی پریم سنگھ تمانگ بھی شرکت کریں گے۔ سکم آج اپنا یوم تاسیس منا رہا ہے۔ 1975 میں بادشاہت کے ختم ہونے کے بعد یہ بھارت کی 22ویں ریاست بنی تھی۔

0: انہی کے نائب صدر جمہوریہ اپنے قیام کے دوران چند اہم مقامات کا بھی دورہ کریں گے۔ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے رہنما اور رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ یہ ایف آئی آر مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کی حالیہ چناؤ مہم کے دوران مبینہ طور پر اشتعال انگیز بیانات دینے کے الزام میں درج کی گئی ہے۔ شکایت کرنے والے کا الزام ہے کہ اس نے بعض بیانات جن میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے خلاف نازیبا تبصرے بھی شامل ہیں سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر شیئر کیے گئے، جن میں رکن پارلیمنٹ کا سرکاری فیس بک پیج بھی شامل ہے۔ اسی دوران ایک اور واقعے میں مغربی بنگال حکومت نے تین سینئر آئی پی ایس افسران کو معطل کر دیا ہے، جن میں کولکتہ پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل بھی شامل ہیں۔ یہ کارروائی آر جی کر میڈیکل کالج عصمت دری اور قتل کیس کی تحقیقات میں مبینہ کوتاہیوں کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس سی نے منصفانہ اور شفاف جانچ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے 12ویں جماعت کے طلبہ کے لیے نتائج کے بعد فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس بورڈ میں کہا گیا ہے کہ اپنے نتائج سے غیر مطمئن طلبہ دو مرحلوں پر مشتمل نظر ثانی کے نظام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں طلبہ اپنی جانچ کی گئی جوابی کاپیوں کی اسکین شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں، جنہیں جائزے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں طلبہ کسی بھی فرق یا غلطی کی تصدیق کرا سکتے ہیں یا مارکنگ اسکیم کی بنیاد پر مخصوص جوابات کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای کے مطابق اسکین شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواستیں اس ماہ کی 19 سے 22 تاریخ تک جمع کرائی جا سکتی ہیں، جس کی فیس 700 روپے فی مضمون مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح تصدیق اور دوبارہ جانچ کے لیے درخواستیں اس ماہ کی 26 سے 29 تاریخ کے درمیان جمع کرائی جا سکیں گی۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ عنقریب ملک میں کوئی بھی غریب شخص نہیں ہوگا جس کے پاس مستقل گھر نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ سبھی کے لیے پکے مکانات کی فراہمی مرکزی حکومت کا پختہ عزم ہے۔ جناب چوہان مہاراشٹر میں ستارہ کے مقام پر منعقدہ مہا آواس ابھیان کے تحت تعمیر شدہ مکانات کے افتتاح کے موقع پر اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔
1: بھارت کی دھرتی پر کوئی بھی غریب کچے مکان میں نہیں رہے گا، ہر ایک غریب کو پکی چھت مہیا کرائی جائے گی۔ پھر سے ہماری سرکار بنی، دیویندر جی مکھیہ منتری بنے تو انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ بہت ہے شیوراج، ہمیں تو بہت مکان چاہیے۔ اور مجھے کہتے ہوئے گرو ہے کہ پردھان منتری جی کے آشیرواد سے ان کی پہل پر لگ بھگ 1 سال کے انترال میں 30 لاکھ مکان مہاراشٹر کو ملے، اتہاس میں آج تک نہیں ہوا ہے۔
0: امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اعلان کیا ہے کہ انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی 2026 امتحان دوبارہ 21 جون کو منعقد ہوگا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ایجنسی نے امیدواروں اور والدین سے کہا ہے کہ وہ مصدقہ اور مستند معلومات کے لیے صرف این ٹی اے کے سرکاری ذرائع پر ہی اعتماد کریں۔ اس سے پہلے اس مہینے کی 3 تاریخ کو منعقدہ امتحان پیپر لیک ہونے کے الزامات کے بعد رد کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے کی تحقیقات اس وقت مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کر رہی ہے۔ اسرائیل اور لبنان نے واشنگٹن میں ہونے والے ایک اور دور کے مذاکرات کے بعد اپنی جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹومی پیگوٹ نے کہا ہے کہ 16 اپریل کو ہونے والی جنگ بندی کو مزید 45 دن کے لیے بڑھا دیا جائے گا تاکہ مزید پیش رفت ممکن ہو۔ یہ فیصلہ امریکہ کی میزبانی میں امریکہ اور لبنان کے درمیان 2 روز تک جاری رہنے والی انتہائی مفید اور نتیجہ خیز مذاکرات کے اختتام کے بعد کیا گیا، جو کل مکمل ہوئے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پیگٹ نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ 2 اور 3 جون کو سیاسی مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرے گا۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی 29 تاریخ کو پینٹاگن میں سیکیورٹی سے متعلق بات چیت کا مرحلہ بھی شروع کیا جائے گا، جس میں دونوں ممالک کے فوجی وفود شرکت کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ کے علاقوں میں آج شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کونکن اور گوا کے علاقوں میں بھی آج گرم اور حفظ والے موسم کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق انڈمان و نکوبار جزائر میں آج شدید سے بہت شدید بارش ہو سکتی ہے۔ بیڈمنٹن میں بینکاک میں جاری تھائیلینڈ اوپن میں مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنلز مقابلے میں آج ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کے نور عز الدین اور

سامعین کرام کو اردو پروگرام انجمن کی میزبان کا آداب و سلام پیش ہے. شگفتہ حاضر ہے آج کی انجمن کے ساتھ. سامعین آئیے انجمن کا آغاز کرتے ہوئے سماعت کرتے ہیں ایک پیاری سی غزل بھوپیندر سنگھ اور متالی سنگھ کی آواز میں سجی ہوئی.

0: نجم الدولہ دبیر الملک اسداللہ خان بہادر، نظام جنگ المتخلص بغالب، ایک ہماگیر شخصیت کے مالک تھے۔ رند مشرب، درویش صورت، بدلہ سنج، انشا پرداز، ملک نظم و مانی کے بادشاہ۔
1: سخنوران ماضی و حال کے رہنما کی پیدائش 1796 عیسوی بمقام آگرہ مرزا عبداللہ بیگ کے گھر ہوئی۔
0: تورانی نژاد، افراسیاب کی اولاد، نواب الہی بخش معروف کا داماد، جہاں پناہ بہادر شاہ ظفر کا مصاحب۔ مرزا نوشا اسداللہ خان غالب کا نام آپ نے خوب سنا ہوگا، نامور نامدار والے کی زیارت کا شوق ہے تو آئیے ہمارے ساتھ۔ یہ دیکھیے، یہ دلی کا چاندنی چوک، یہ بندی ماران کا محلہ، اور یہ گلی قاسم جان۔ بس اس مسجد کے پیچھے بھی مرزا کا مکان ہے، اس رعایت سے تو فرمایا

0: ذرا آہستہ آہستہ خاموشی سے آگے بڑھیے، دیکھیے مرزا محنت کے عالم میں کچھ فرما رہی ہے.
1: جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ دنیا بھی کیا گور دھندا ہے، نہ دل لگائے بلے نہ دامن چھڑائے. اسی طرح اس کے خالق کے اقرار و انکار کا مسئلہ اور اقرار پر اصرار کرنے والوں کے کردار اور گفتار میں تضاد. اوروں کی بات کیوں کروں، خود مجھے کو دیکھو. زہد و تقویٰ سے دور کا واسطہ نہیں، ایمان والوں کی کوئی

فرمائز گویم مشکل مگر نہ گویم مشکل. اور اس کے بعد ہی ان کے کلام میں وہ سادگی نظر آئی جس کی مثال نہیں ملتی. اس دور کی ہی ان کی یہ غزل ملاحظہ فرمائیے.

0: جہاں مرزا غالب نے چمن شیر میں ایسے گل کھلائے کہ ان کا رنگ جداگانہ تھا، وہاں نثر کے میدان میں بھی انہوں نے ایک نئی راہ نکالی. ان کے خطوط ہی کو لیجئے، عبارت ایسی ہے گویا آپ کے سامنے گلفشانی کر رہے ہیں. یہ انہی کا کمال تھا کہ آپ نے مزہ لے لیا اور دوسروں کو لطف دے گئے. ایک خط میں اپنے دوست منشی ہر گوپال تفتا کو لکھتے ہیں،
1: بس اب تم سکندر آباد میں رہے کہیں اور کیوں جاؤ گے؟ بنگ گھر کا روپیہ اٹھا چکے ہو، اب کہاں سے کھاؤ گے؟ میاں، نہ میرے سمجھانے کو دخل ہے نہ تمہارے سمجھنے کی جگہ. ایک چرخ ہے کہ چلا جاتا ہے، جو ہونا ہے ہوا جاتا ہے. اختیار ہو تو کچھ کیا جائے، کہنے کی بات ہو تو کہا جائے. مجھ کو دیکھو، نہ آزاد ہوں نہ مقید، نہ رنجور ہوں نہ تندرست، نہ خوش ہوں نہ ناخوش، نہ مردہ ہوں نہ زندہ. جیے جاتا ہوں، باتیں کیے جاتا ہوں، روٹی روز کھاتا ہوں، شراب گاہے گاہے پیے جاتا ہوں. جب موت آئے گی مر بھی رہوں گا. نہ شکر ہے نہ شکایت، جو تقریر ہے بر سبیل حکایت.
0: دیکھیے آپ نے زبان کی چاشنی اور سلاست، ایسا لگتا ہے جیسے آپ سے باتیں کر رہے ہوں. مراسلے کو مکالمہ بنا کر پیش کیا گیا ہے. خوش طبعی، شوخی، ظرافت مرزا کا ہی حصہ تھی. جہاں بیٹھتے پھول کھلا دیتے، مگر آخری دور میں یاس اور نا امیدی ان کی زندگی کا جزو بن گئی تھی. مالی پریشانیاں تو تھی ہی، جسمانی طاقت بھی کھٹ گئی تھی، بیماریاں بڑھ گئی تھیں. عناصر میں وہ اعتدال نہ تھا. خود کہتے ہیں،
1: ناتوانی پرزور ہے، بڑھاپے نے نکما کر دیا ہے. لوف، سستی، کاہلی، گرا جانی، رکاب میں پاؤ ہے، باغ پر ہاتھ، بڑا دور دراز سفر پیش ہے، زادی راہ موجود نہیں.

سامعین، جب لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں تو پورا معاشرہ اور ملک ترقی کرتا ہے۔ خاندان اور معاشرے کا اچھا ماحول نئی نسل کو محبت اور تمیز سکھاتا ہے۔ ساتھ ہی مل جل کر رہنے سے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا ہو پاتے ہیں، تو تاریخ گواہ ہے جہاں لوگ مل جل کر رہتے ہیں وہاں کامیابی اور ترقی کی راہیں کھلتی جاتی ہیں۔ ذہن و دل کو سکون کے ساتھ زندگی میں بھی امن و سکون پیدا ہوتی ہے۔ ایک خاندان، معاشرے اور ملک کی بقا اور کامیابی کے لیے حسد و نفرت سے بچ کر مل جل کر اچھے اخلاق سے رہنا بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ جی ہاں سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ عزم کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم آج کے اس دور میں ضرور ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور محبت کے ساتھ رہیں گے۔ اگر یہ عزم کر لیا جائے تو ہم سب کہیں نہ کہیں اس روئے زمین پر کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آئیے، وقت کا تقاضا ہے کہ آپ کو کہیں الوداع، لیکن چلتے چلتے آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک پیاری سی غزل کر رہی ہوں، آئیے سماعت کرتے ہیں۔

0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا ہے کہ مظفر پور اور کشن گنج ضلع میں 2 سیمنٹ اکائیاں لگائے جانے کو منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ بہار میں صنعتی سرمایہ کاری کا نیا باب شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی سرمایہ کاری انسینٹیو بورڈ اور ایس آئی پی بی کی 67ویں میٹنگ میں سیمنٹ کی 2 بڑی فیکٹریاں قائم کرنے کو منظوری دی گئی ہے۔ راشٹریہ لوک مورچہ کے صدر اور راجیہ سبھا رکن اپندر کشواہا نے اپوزیشن پر جنگی صورتحال کے پیش نظر سیاست کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پٹنہ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب کشواہا نے کہا کہ پوری دنیا میں بدلتے پس منظر کے سبب تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہے۔ جناب کشواہا نے کہا کہ اپوزیشن کو بے بنیاد باتیں نہ کر کے ایک ذمہ دار شہری کا رول ادا کرنا چاہیے۔ اقتصادی جرائم اکائی نے جموئی کے جھاجھا میں مامور محکمہ دیہی امور کے ایگزیکیوٹو انجینئر گوپال کمار کے پٹنہ اور جموئی واقع مختلف ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے۔ یہ چھاپے ماری آمدنی سے زائد املاک کے معاملے میں کی گئی ہے۔ جانکاری کے مطابق تلاشی کے دوران معلوم آمدنی سے 2 کروڑ سے زائد کی املاک کا پردہ فاش ہوا ہے۔ چھاپے ماری ابھی جاری ہے۔ آرمی سربراہ جنرل اپندر دویدی نے پاکستان کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے دہشت گردوں کو پناہ دینا اور بھارت کے خلاف سرگرمیاں چلانا بند کرنا ہوگا۔ جناب دویدی نے نئی دہلی میں سینا سواد پروگرام میں دہشت گردی کے خلاف بھارت کی سخت پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان بھارت کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیاں جاری رکھتا ہے تو اسے خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ آج قومی یوم ڈینگو ہے۔ اس موقع پر صحت اور خاندانی فلاح کے مرکزی وزیر جے پی نڈا نے شہریوں سے ڈینگو کی روک تھام کے تئیں بیداری بڑھانے اور صاف ستھرا ماحول بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے۔ جناب نڈا نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ حکومت بہتر نگرانی، وسیع ٹیسٹنگ، بہتر علاج کی سہولتوں اور وسیع بیداری مہم کے توسط سے ڈینگو کنٹرول کی کوششوں کو مضبوط کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم میں لوگوں کو پوری یکجہتی کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ خلیج بنگال میں گردابی طوفان اور آب و ہوا میں نمی کے سبب ریاست کے بیشتر خطوں میں پری مانسون کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، روہتاس، بھبوا اور اورنگ آباد سمیت ریاست کے شمال مغرب اور جنوب مغرب علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر بادل گرجنے، بجلی گرنے اور بارش کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس دوران 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دھول بھری آندھی چلنے کا بھی امکان ہے۔ اور اب ایک اہم اطلاع۔
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: ریاست میں آج وٹ ساوتری پوجا پورے عقیدت و احترام اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس دن خواتین اپنے شوہر کی طویل عمری اور بہتر صحت کے لیے وٹ ورکچ کی پوجا کرتی ہیں اور ستیوان ساوتری کی کتھا سنتی ہیں۔ ہمارے نامہ نگاروں نے بتایا کہ صبح سے ہی خواتین وٹ ورکچ کے قریب پوجا ارچنا کر رہی ہیں۔ روہتاس کے کستوربا گاندھی گرلز اسکول میں 4th گریڈ ملازمین کی تقرری کے لیے کاؤنسلنگ کی تاریخ جاری کر دی گئی ہے۔ ضلع ایجوکیشن محکمہ کی اعلانیہ کے مطابق 20 سے 25 مئی کے درمیان سہسرام کے فضل گنج واقع ڈائٹ کانفرنس ہال میں کاؤنسلنگ کا عمل ہوگا۔ ارریا سمیت ریاست کے مختلف اقلیتی رہائشی اسکولوں اور کیمپ اسکولوں میں داخلے کے لیے آن لائن درخواست کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ خواہش مند امیدوار اب 30 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں۔ روہتاس نگر کے سہسرام تھانہ علاقے کے تحت ایس پی جین کالج موڑ کے قریب ڈیوٹی کے دوران ایک ٹریکٹر کی زد میں آنے سے ٹریفک سپاہی مکیش کمار زخمی ہو گئے۔ ڈیری، مویشی پروری اور ماہی وسائل کے وزیر نند کشور رام